Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. From the farthest bounds of earth,

nomine Iesu Christi qui didixio apostolis tuis, patrum lengvo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra et fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.